Corazzi dietro nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ljudi moji dragi, finuli su mare, bali, kaže jedna stara, ne mislim na gospođu, nego na jednu staru uzrečicu. E, tako su meni finuli bali, završio jednotjedni godišnji. Nije uvijek jednostavno nakon takvog jednog opuštanja se vratiti, stati pred jedan ovakav ozbiljan auditorij i ponovno se obratiti i reći dobar dan. E, ali nisam sam, puno mi je lakše jer sam nekako imao tu sreću, pomalo čast i zadovoljstvo da danas mogu dijeliti neke od stolica u našem studiju sa jednom mladom damom, studenticom na našim medijima, koja je došla povjeriti kako to kod nas ovako zvuči u jutrima i poslije podnevima. Ljudi moji dragi, ona vam je Mija Vukadin, jako je skladna, šesna, jako ugodnog glasa i elokventna. Bog, draga Mija, dobar dan.
3: Dobar vam dan vama i našim dragim slušateljima. Hvala na lijepim komentarima i opisu. Evo, nadam se da je bar glas dobar.
2: Mija nam je super. I osobno znam iz iskustva naših nekakvih susretanja po gradskim ulicama po Stradunu. Ni mi nismo sami. S nama je Bruno Papac. On će vam tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati. A tu je i glazbeni odabir u ovim popodnevnim satima našeg i vašeg Ladija Ćosića. Ugodni vam sati uz vaš Radio Dubrovnik. Dobar dan.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Pa dragi ljudi, evo uobičajenoga termina svakodnevnog na valovima radio Dubrovnika negdje na polovici sata, ovaj put u 13.32 minute. Znate već, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, ovo je prava prilika kroz program radio Dubrovnika i jednog širokog auditorija oglasiti o tome. Brojevi telefona poznati vam, 413335 i 413355. Naravno, osim ovih nekoliko minuta koje je lagano cure, mi smo tu s vama sve do 18 sati uživo u izvedbi programa, znači u bilo kojem trenutku. Nemojte se libit, slobodno zazovite jedan od ova dva broja telefona i oglasite ako ste nešto izgubili ili našli. U bilo kojem momentu, slobodno, mi smo tu s vama, uz vas i zbog vas. Ovo je vaš Radio Dubrovnik.